Много ту сакай, аш таво поматай, то мету сианос. Ты гал дарики мейля, мусу намося. Дил то, като верти статит, он я грял ти тилтус. Курис галю атит, кас рита поставя. Dėl to, kad man davys sparnus įsibėgėt ir kilti. Aš jais kiekvieną naktį